0: ọjọ́ mẹ́jọ.
1: Ẹ̀jẹ̀ tálẹ̀mí àtẹ̀tì.
0: Gàdí.
1: Tágbé mọ sọ́mọ̀wé.
0: A máa gbọ́jẹ́. Vínté ni tó pẹ́lẹ́dí kákábò tó kẹ́kẹ́ bí asámẹ́ náà mẹ́dọ̀ rí. Mo jọ máa fáámu.
1: Àjọ kẹ̀kẹ́ bí asámẹ́. Aliyogun fúlẹ̀wẹ̀.
0: Gàdí.
1: Mo tó jẹ̀ Vínté.
0: Máa tẹni dé.